Bible kyerɛ sɛ wɔka kyerɛ Farisifoɔ no sɛ asɔre dan wei mede da koro bɛbu na mede nansa asɛ se na wɔka kyerɛ ne sɛ wonim fie dodo a yɛde asi asɔre dan na wɔfiri sɛ ɛdan no asi hɔ no ɛna wɔka ho asɛm na wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ ɛnipa yi yɛ nipadua ne asɔre dan na wɔka ne wu a wɔde ne nipadua bɛwu dako na wɔde nansa asa so yesu kristo mfotɔ ne wɔ bi a ɔwuiɛ a ɛfiri sɔreɛ